0: lire evangeliet fra evangelisten Lukas i det 18. kapittel og vers 9-14. Han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarler, eller også som denne toller. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av all min inntekt.» Tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedrer, skal opphøyes.
1: Tapasi evangeliet tale over Lukas lukte. Vi kan nok kapsen och plocka kapitelis åtta verser ägis. Måte som tälke mäta i mått och mitt och gode luchte i ett sitt äse hala. Att det sig lite vanhuskas att jag gode herra sig patsen kytse tam vertadusa. Kokta olom oman aika pajas tempeli rohkalla varas. Nuppilei fariseialas ja nuppilei tollar. Fariseialas tjuotsui serranassi ja rohka talai. Nu, moon kihtantui milan, kun mun nimlät nuhkota herra olomu rivvarat, vanhurskis mehtumat, furrosäikit, tehe maittain nuhkota tollar. Mun anan porahkehtäi vuoda kohti kerte vahkus. Mun attan lokata saapua taas muuslee. Ja tuolla tjotsui kuhkin erhikki tahton vielä chanmideski pajidi anmi kuului. Muhto tjormadi surattides ja telki. I milläkin muhni suhtolatsi armukas. Mun tärkkään tekivi. Tämän aivan hoskisin tahkojuvun vuolaa sun viisosis, mutta nobbi ei. Tasku kohti esiäjäs ali vuoli tuvo, mutta kohti esiäjäs vuoli ali tuvo.

0: La oss takke og be. Vi takker deg, Herre, allmektige, evige Gud, fordi du har vederkveget oss med dine salige gaver. Nå ber vi deg at du vil disse gaver vil styrke vår tro på deg, og gjøre den innbyrdes kjærlighet brennende mellom oss, og stadfeste i oss håpet om et evig liv, for din Sønn, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Herre, hvor er sivt i ditt sidu? Jeg var i ditt sidu. Herre, ditt at vi må jo de sjågat og bachelig. Jeg liv sidu den jeg eit mot oss. Herre, var jo ditt sitt sann med ditt stor anna. Jeg atter sidu den jeg rafi. Amen.
1: Jeg vil tale på nummer 40, nummer 70 på samisk, og 59 på norsk. 59. 70.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, den faste lørdagsprogrammet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jag tycker salma i gilgis.
0: Nå har vi kommet til salme 67.
1: Jag lallar mig på att han gottar löje tjeje salmi.
0: Og dette en av de korteste profetiske salmer.
1: Jag lallar åkta denne vammen av homos profetalers salman.
0: Den har bare 8 vers. Så vi skal også lese salme 68 i dette programmet.
1: Det vi lukket med denne programmas gottaløy gautse salme.
0: Vi begynner med å lese, og leser da de to første versene.
1: Vi lukket gottaløy gautse denne gottaløy kyrkje salme.
0: Det er til korlederen en salme, eller en sang. Gud vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
1: Laulu nopat hegge i strenga tjoja nasajum. Muhtin salma, muhtin laula. Ipme lehkos migi de armugas ja pure sivni lehkos min. Son ad su muodudis tjoga min luhte.
0: Dette var jo noe som vi sikkert kjent igjen.
1: Dali joma i miel douta hou outesis.
0: Velsignelsen som vi hører så ofte i kirker og bedehus.
1: Bure sivnedus mai mi gula hui dau jesike kirkus er okus vesujun.
0: Det forteller også om treenigheten i Gud.
1: Da muitela maite mi gede den kolma oktasara svoda ipmelis.
0: Og når vi tenker på velsignelsen.
1: Ja, mi gjorde seg bure sivnedus ala.
0: Så er jo den skreven første gang i den fjerde Mosebok. Den gangen mens Israels folke var på vandring gjennom
1: ørkenen.
0: Herren velsigne deg og bevare deg.
1: Herre, både syvne du ikke du, jeg varer jeg ikke du.
0: Det henviser jo da først og fremst til Faderen.
1: Da tror jeg har vært mors ahtje, almi ahtje.
0: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
1: Herre, dykter sitt område du tjøkket tilbake lige lukket du ikke armogas.
0: Dette henviser til Jesus, sønnen.
1: Da tror jeg ha Jesus så bedne alle.
0: Herren løfte sitt åsyn på deg.
1: Herre, bare du ikke så område du stå.
0: Og gi deg fred.
1: Ja, at det ikke du ikke rafi.
0: Det er med tanke på den hellige ånds gjerning. Og vi kan altså lese om dette allerede i den fjerde Mosebok.
1: Ja, da satt i mye loka hjulet på den gjelde Moses Kirgis.
0: Og så leser vi nå igjen om dette i denne salmen.
1: Ja, da loka fast i den byrra den oppe i denne salmas.
0: Vi leser hele salmen i sammenheng.
1: Ja, da loka de ver seg oppe den salmas.
0: Vi begynner igjen på vers 2 og leser helt ut.
1: Vi lukket noppe verset gaut seg vers.
0: Gud vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Folkeslag skal gledes og jubles, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Landet har gitt sin grøde. Herren vår Gud har signet oss. Gud velsigne oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham.
1: Ipme lekk og smige de armoas. Ja, bore sivni dekk og smin. Son addus so modudis tjoga min lukte. Vei etnam alde dode jovorsi so geino. Bå bakken i gaskas du bestu jopmi. Almo gakkalget du rame ditt u ipmil. Almo gakkalget du rame ditt bå krakan. Olmo slaja kalget avu dikja illu ditt asko don dupmet. Almo gi veiga fodan. Ja, olmo slaja i etnan alde leidet on. Almoga kalget du rame ditt u ipmil. Almoga kalget du rame ditt buokraka. Enam le adem su shattudis. Ipmil.

0: juble for han. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel, men opprørere må bo i et øde land.
1: Laulot ipmil ogdes, mainoma laulot tsunami, rakadehke sutnje gennu, gute manna ogdan daje, audi metsi melde, herrele tsunama, ja illudalle sumuodui ogdes, arpasi ahtsi ja lieskai tuopmerle ipmil su bossi orrum soistis, ipmil dalvu daje ogdes, taskas olmui viisui. Dalvu dai chotno juvun olmui olkos aive uasala shvuhti. Dusse haulas olmut aasette koike etnamis.
0: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
1: Laulot ipmeli ja mainot sunoma.
0: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
1: Hva skulle mye at det med Olmo Halge herve sin dagkassu?
0: Og så går kanskje historien videre.
1: Ja, se manne historie videre, sab.
0: Eller om vi kaller det for profetien.
1: Da jo mi går til at det er profetien.
0: Helt fram til den dag da hele verden skal ære ham.
1: Gittelan beivir at jeg åpa meil med alga rame ditt, su.
0: Vi leser videre i versene 8 til og med 15.
1: Ja, vi låka kautsa versa skita vittan plåa versi.
0: Da du dro ut Gud foran ditt folk og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regne strømme, Gud. Ditt arveland som var tørket ut gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud, sørger du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og store skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her, kongen er på flukt, de flykter, kvinnene hjemme deler bytte. Skal dere bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv, deres vingefjær med det gullgrønne gull. Den allmektige spredte kongene falt det snø der, på Salmonfjellet.
1: Ipmil godon manne holgosto almogat ogdalis. Godon mannet ogdan da mehtsi tjada. De dörkesti enam, ja almit goiko ipmil modui ogdas. Sinai dope ipmila Israel ipmila tjalmi ogdas. Valjugas arvi lebbi jikton, og ipmil då arbet. Milei voimet hovan nanus mahtikton. Då almot asa godi etna mis. Don rakadik den då bedre våda bokte den varno tisse olmoi og ipmil. Herre at veit og laulaga, storis le dei nisun i jauku, gode buktet illu sa. Så etter vi ai gona gassa et batarit, si batarit, ja dat nisun gode ordru sidas, joada salasa. Godi voinga deppet, og at me gardi gaskas, det dat le nuku duve sojat, millem skåda stovun silvan, ja manna sötja dolgin la kolle brotnes lars baite. Godat påfialas vidrike gona gasa i das, de måtte salmon alla.
0: Det er mange ting som David her i sine tanker.
1: Det er alle ting om at David hisler det som gjorde det i siste.
0: Både ting som er skjedd i Israel og ting som skal skje.
1: Sikke da må leie og dappe hoven i Israel, sikke da må holde dappe hoved.
0: Og vi får hele tiden høre at Gud er større enn alle hedninge folk.
1: Ja, men gulle at båte i tjada at ypnel er store og båte bak i nalmålet.
0: Enda så store de kan være.
1: Nå større og si satt og skjøttelett.
0: Vi hører mer om dette i versene 16 til 18.
1: Ja, mi kulle hem på den byrde gulen blåa fjerse, skautsen blåa fjerse.
0: Et gudefjell er Basanfjellet, Basanfjellet med de mange tinder, fjelltopper. Hvorfor ser dere skjevt til fjellet som Gud har valgt seg til bolig, der Herren vil bo til evig tid? Guds vogner er 10.000 ganger 1.000 i hellighet, kom Herren fra Sinai.
1: Ipmel varre le Basan varre, tjokas, tjokas varre le Basan varre. Man dit i gertja bete di, di tjokas varit, mulgot dam varre ala, man alde ipmel liko asat, herra galga mojta i dase alle lasi asat. Ipmel vagnar lette, gote gerde, Låe duhet, ja fastan duhet. Herre la sin kaska sinai, la bossi bækis.
0: Herren, han er iblant dem.
1: Herre la sin kaska.
0: Ja, vi må bare si, for et løfte.
1: Vi førte et duset selke makker loppa du stelle.
0: Og vi kan også si videre.
1: Ja, vi satte meg et selke videre sabbot.
0: Etter en stor seier så vil Gud dra inn i Jerusalems tempel igjen.
1: Ja, mange større vøyte det eiko, Herre, maktsa fastrøyte å låte Israels tempel i.
0: Og nå skal vi la denne salmen tale til oss noe om disse tingene.
1: Ja, vi dikte den salmen sarno, mykje det jo av deg, tenka i byrra.
0: Først leser vi versene 19-23.
1: Bort slåka mi deg versa i åten blåa risket og gøktelå i gulma versi.
0: Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg og tok gaver blant menneskene, ja, selv blant opprørene, der ville du bo, Herre Gud. Lovet være Herren fra dag til dag, Gud bærer oss, han er vår frelse, Gud er for oss, en Gud som frelser hos Herren vår Gud, er det utgang fra døden. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på den som lever i synd. Herren sier, «Jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Da kan du vaske dine føtter i blod, og hundene dine skal få sin del av fiendene.»
1: «De bæs mannet, alle gassi, dolv og fanka i eret, veldet atel dag, olmo i gaskas. Møy deg, deg.» Veste haula tjei gaskas asam, væra stoppe o herra ipmin. Maino juvun lehkos herra, beivis beivai. Jus nuddi min ala bidjo juvo, dela ipmil min besto juppmi. Ipmil la mikidi ipmilin, outelis besto juppmai. Ja dam herra, herra lukte, lak genut japme meht. Jappme miste erhi. Dådai ipmil, tsuke su vasa latsa des oive. Den vokta jis oive tjoka, gote vatula su, suttu velki siste. Herra zelke, basanis aikun mun rökto fedja, mun aikun röktot vedja avi tjekalasas.
0: Vi leser videre frem til vers 32.
1: Ja, vi låka videre sabbogita og gulmaløyen oppi versa rettjeg.
0: Folk har sett ditt festtog, Gud, min Guds og kongens festtog, opp til helligdommen. Sangerne går foran, siden kommer harpespillene, og i midten piker som slår på tromme. Lovpris Herren Gud i kor, det som er av Israel sett. Dere Benjamin den yngste, som hersker over de andre, Judas høvdinger med sine skarer og høvdingen i Sebelon og Naftali. Sett inn din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss fra ditt tempel i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trussel mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt. Folk i Nubia skynder seg og strekker hendene mot Gud.
1: Vaidu, jølge dolmaski, varadi, vaidu, batni, njóttja óttjúr í ósi vorsa lottjáin. Dú vittun sísa mannan óinu jófa og ypmil. Mú ypmila vile, mú ypmila, mú gónagasa. Vittun sísa mannan bossi bækai. Óttas mannet laulut, mongis harpa tjója teggi neida í goskas. Gúðet púkai zapmik. Mainut ypmila tjókan masa í siste, mainu herra í Ísrael átjat olmut. Dasla benjamin datte útsakas gúð radde sín botjil. Júda æfa múchat, sín jauku, Sebulun æfa múchat, Naftali æfa múchat. Dú ypmila ása tam dú gaurabúðat, nanna ú ypmil, mæ dónlegt mikið í dákan, dú tempel dítti, Jerusalem botjil galga gónagasat, galga gónagasat, bukti dutnja ataldai. Siku spiri húsi gaskas. Vufsei jokku oktanaga almut galbiun. Mat loita ditte etnami du oudi. Silba pihtajun. Son pirke almugi mat halidis suhtai. Vialas kalget puhtit, vialas kalget puhti Egyptenis, Etiopia kalge huopus keigetsu kiedadis ypmil kuului.
0: Videre hører vi at alle jordens rike må prise Israels Gud.
1: Videre sa på kuula mi at puhti jätnan rike halge raamidit ypmila.
0: Vi läser det som är igen av denna salmen.
1: Ja, min lågata, min lävela i den salmas.
0: Jordens kungeriker, syng för Gud, syng och spill för Herren, han som far över himmelen, den eldgamle himmel. Hör, han lyfter rösten, en väldig röst. La Gud få makt. Han har välde över Israel, hans makt når helt till skyene. Gud är fryktinjuden i sin helgedom. Det är Israels Gud som ger folket kraft och styrke. Lovet være Gud.
1: De etnam rikat, laulut ypmilogdes, mainum a laula herrei, sutnigute manna oudan almin, makke lek dolus aigi räies, gehtsas on kuulat su jenas, vialas jena. Addet ypmeli famu, Israel botjille su alla fuhta ja su fapmu palvai siste. Hirmal has lehton u ypmil, du bossi baikinat Israel ypmil, son adda almugi famu ja geura vuoda, mainu juvun lehkus ypmil.
0: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
1: La mine jobben lekkos ypmil, den lakker lopa i det salmen.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Ja, mi selke gitt og åtna åndas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bort, en fastinåda program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma i gyljes.
0: Nå har vi kommet til salme 67.
1: Det er alla mi bort, den gottelig i kyrkje salmi.
0: Og dette er en av de korteste profetiske salmer.
1: Ja, la okta denne vammen og homos profet eller salman.
0: Den har bare 8 vers.
1: Det står dusje gautsi versa.
0: Så vi skal også lese salme 68 i dette programmet.
1: Dette mi lukat møyde den programmas gottelig i gautsi salma.
0: Vi begynner med å lese, og leser da de 2 første versene.
1: Vi lukter godt algoverse denne godteløye kyrkjesalmas.
0: Det er til korlederen en salme, eller en sang. Gud vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
1: La du nå på tegge i strenga tjøen av seg om, mot din salma, mot din lavla. Ipp min lekk og smigg i det arm og gass, jeg bor i syvn i lekk og smin, sånn at så må du dis tjøga min lukte.
0: Dette var jo noe som vi sikkert kjente igjen.
1: Dali jo av meg mel dode og ådeskis.
0: Velsignelsen som vi hører så ofte i kirker og bedehus.
1: Bor i syvn er hos meg mig gode høy dag, jeg sikker kirkos, jeg råkos vesøjon.
0: Det forteller også om treenigheten i Gud.
1: Da møyte la møyte mig i den golma okta til å svåda ipp med lis.
0: Og når vi tenker på velsignelsen.
1: Ja, vi gjorde seg på det syvende du sa la.
0: Så er jo den skreven første gang i den 4. Mosebok.
1: Det er da tjallet jo om vårt skreve til den gjelde Moses skirjes.
0: Den gangen mens Israels folke var på vandring gjennom ørken.
1: Den har vært den gjerde til å Israel almålige vatjulem min mitt, sier tjallet.
0: Herren velsigne deg og bevare deg.
1: Herre, bor i syvne du ikke du, jeg var det gjelder ikke du.
0: Det henviser jo da først og fremst til Faderen.
1: Da tror jeg har vært det mors ahtje, almi ahtje.
0: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
1: Herre, du ikke sier du må du tjøk at det bare gjelder ikke du ikke arm og gass.
0: Dette henviser til Jesus sønnen.
1: Da tror jeg har Jesus så verden i alle.
0: Herren løfte sitt åsyn på deg.
1: Herre, bare du ikke så må du det stå.
0: Og gi deg fred.
1: Ja, at det skjedde uten jeg rafi.
0: Det er med tanke på den hellige ånds gjerning.
1: Da det gjorde den passiv
0: og
1: inga dagkøy.
0: Og vi kan altså lese om dette allerede i den 4. Mosebok.
1: Ja, da satt det mye låka gjorde på den nye Moses Giljes.
0: Og så leser vi nå igjen om dette i denne salmen.
1: Ja, da låka fast inn den byrra den oppi denne salmas.
0: Vi leser hele salmen i sammenheng.
1: Ja, da låka de ver seg oppi den salmas.
0: Vi begynner igjen på vers 2 og leser helt ut.
1: Vi låka at oppi ver seg skittet gaut seg fels.
0: Gud vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Folkeslag skal gledes og jubles, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Landet har gitt sin grøde. Herren vår Gud har signet oss. Gud velsigne oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham.
1: Ipp med lekk og smig i de arm og ass, jeg bor i syvn i dekk og smin, sånn at du så må du dis tjøga min lukte. For i etna med alde, da du gjorde si så geino, på bakken i gaska stod best å jobbe med. Almo gakk alget, du rame ditt og ipp med, almo gakk alget, du rame ditt på krakan. Olmo slaja galget avu dikja illu ditt asko don dupmet almo gi veiga fodan ja olmo slaja i etnan alde leidet on almo galget du rame ditt u ipmil almo galget du rame ditt buk rakan enan le adem su chattudis. Ipmil, min ipmil, bor i syvnidad min. Ipmil bor i syvnidad min, ja bok etnan ravala kalge sosbollet.
0: Denne salmen jo som en velsignelse ifra begynnelse til slutt.
1: Da salmen nå burde syvnet hos alkohol i skitt og lorpi.
0: Det var brukt litt flere ord enn det vi hørte ifra den fjerde mosebok.
1: Da lønge var hovund og ikke en på sannik og da meg med i golen med den gjelde Moses skiljes.
0: Og som vi hører så ofte når gudstjenesten slutt og når møter slutt.
1: Nå med i gulet høydauja og ytmel balvalust er jo tjokkalmast eller appan.
0: Det var også en ting til som vi hørte så mye om i denne salmen.
1: Det er åkta ting av vel en mai, mi gulem, med hujol og das den salmas.
0: Om igjen så var det snakket om folk og om folkeslag.
1: Og det siste, sarnujobun, olmuja, olmuslaja i birra.
0: Og slik taler Guds ord.
1: Ja, den lakker sarnu ypmel satne.
0: Dette skal ut til alle folkeslag.
1: Da halga ollet, olgusk, bote, olmussoadi.
0: Og det er en ting som alle folkeslag har felles.
1: Jeg la åkta tinga med boholm og jona åktas.
0: Herren vil at vi alle skal love og prise han.
1: At det herre datersky at vi boka meg nytt så.
0: For hvis vi nå stiller et spørsmål midt oppi dette.
1: Just mi debo hodda nokta gadsjalda gasko bota jashi.
0: Hvorfor lever du og jeg?
1: Manin elle donja mon.
0: Er vi bare her for å arbeide etter sove?
1: Läkko mig där på den jätten alde duschelan innan tillbaka här nokkat.
0: Är det allt vårt?
1: Läutat på mig mig i gulden.
0: Nej, vi vet att det är inte allt.
1: Mot mig det är att det har lilla båt.
0: Men vad är det stora mål?
1: Mot mig det är större mitt och medre.
0: Varför har himmelens Gud skapt oss?
1: Mannen lär all mig syvnidan min.
0: För att vi ska ära han.
1: Daladanin att mig algat majnut järamidissu.
0: Vi ærer han når vi får hans ord ut blant alle folkeslag.
1: Mi ramida sug og mi vajut su sani olgos buholm og soa i goski.
0: Det ingen frelses grunn dette.
1: Da heila mitt beste jo me vodu i dat.
0: Men det en ære til himmelens Gud.
1: Da le gutne ipmil almi ipmili.
0: Vi ærer han når vi forkynner evangeliet.
1: Mi gutne jahti su og mi sarno det evangeliuma.
0: Vi ærer han om menneskene blir frelst.
1: Mi gutne jahti su og olmoshadde pesto jobbt.
0: Det store målet er at vi skal ære Gud.
1: Da større mitt og mer vil da hatt mi algaramid i hypmila.
0: Og det jo nettopp det som denne salmen forteller oss.
1: Da la gjorde da mai da salma mig i det mytala.
0: Så går vi over til salme 68.
1: Ja, det månne fide er så på den gutteløye gautse salmi.
0: Og her er det noen flere vers.
1: Da slår en på verset.
0: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
1: Ja, vi låker halvgås den gjelde vårt versen.
0: Det til korlederen, en Davids salme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spritt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudlige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud med fryd og glede.
1: Laulo nå på tegje i David til smortin salma, mortin lavla. Ipmil tjødkjela, så varsja latsja belgan ikkja dat, gode så varsja tek batari så modu i ågdas eret. Noko sova eret bossa lovo, Eret bosalak don sin, noko gachi, sudda dola ogdas, hevanit dat ipmel mehtuma hipmel modu ogdas. Ja dat van hurskasa hillu de si illu, dallet ipmel modu ogdas ja avvode hilun.
0: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
1: Da vi med da skolem at da må jeg tro jo ha meitte råte låta den gjelde Moses skirjei.
0: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørkenen.
1: Jo ikke har vært Israel i garvis at vi gledes en vatelus av mjertsi tjada.
0: Så sa Moses.
1: Det delte i Moses.
0: Reis deg, Herre.
1: Kjød til bøyes, Herre.
0: Og la dine fiender bli adspritt.
1: Ja, dyrte du. Vår kjærlatsja i bedkanit.
0: La dem som hater deg flykte for deg.
1: Dyrte sin gæt, vår kjærlatsja du, bater ditt hus.
0: Var ikke det en fin måte å begynne dagen på?
1: Jo, da han høye bør våkje at det alga hippie eivig.
0: Og slik begynte altså Israels folke dagens mars videre gjennom
1: ørken.
0: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
1: Og
0: vi leser videre versene 5-7.
1: Ja, vi lukker deg bjørsa i videre fjerses kirkeversi.
0: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn, juble for ham. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprørere må bo i et øde land.
1: Laulot ipmil oudes, mainoma laulot tsunami, raka dekke sutni geinu, gute manna oudan daie, audi metsi melde, herrele tsunam, ja illu dalle su muodui oudes, arpasi ahtsi ja lieskai tuopmerle ipmil su bossi orrum saajistis, ipmil dalvu daie oudes, Taskas olmui viisui. Dalvu dai chotno juvun olmui olkos aive uasele svuuti. Dusse veste haulas olmut aset koike etnamis.
0: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
1: Laulot ipmeli ja mainot sunama.
0: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
1: Hva skulle vi at det med Olmo Halge herve sin dagkassu?
0: Og så går kanskje historien videre.
1: Ja, se manne historie videre, sabbo.
0: Eller om vi kaller det for profetien.
1: Da jo mi godkjø at det er profetien.
0: Helt fram til den dag da hele verden skal ære ham.
1: Gittan han beivir at jeg håper meg ille med alga rame ditt, så.
0: Vi leser videre i versene 8-15.
1: Ja, min loka kautsa versa skita vittan plåa versi.
0: Da du dro ut, Gud, foran ditt folk, og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regne strømme, Gud, ditt arveland som var tørket ut, gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud. Sørger du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og store skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her, kongen er på flukt. De flykter. Kvinnene hjemme deler bytte. Skal de bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv. Deres vingefjær med det gullgrønne gull. Den allmektige spredte kongene falt det snø der, på Salmonfjellet.
1: Ipmil godon manne holgostu almogat oudalis. Godon mannet oudan da mehtsi tjada. De dörkesti enam ja almit koiko ipmil muodui oudas. Sinai dope ipmila Israel ipmila tjalmi oudas. Valjugas arvi lebbi gikk don, og ipmil då arbet. Milei voimetovan nanus mahtik don. Då almot asa godi etna mis. Don rakadik dan då börde våda bokte den varno tisse olmoj og ipmil. Herre at Veit og laulaga, storis le dei nisun i jauku, gode buktet illu sa. Suette vi ai kona gassat baatarit, si baatarit, ja dat nisun kohte ordru siitas juoda sallasa. Kodi voinga deppet, vapme gardi gaskas, te dat le nukku tuve suojat, mille skåda stovun silpan, ja manna sötja dolgen lä kolle rutnes lars baiten. Godat påfialas vidrike gona gasa i das, de måtte salmon alla.
0: Det er mange ting som David her i sine tanker.
1: Det er alle ting om at David hisle lasso gjorde i siste.
0: Både ting som er skjedd i Israel og ting som skal skje.
1: Sikke da må leie dappe hovann Israel, ikke da må holde dappe hovann.
0: Og vi får hele tiden høre at Gud er større enn alle hedninge folk.
1: Ja, men gulle at båte i tjada at ippmille store og båte bakken allmålet.
0: Enda så store de kan være.
1: No større og si satersøkkelhet.
0: Vi hører mer om dette i versene 16 til 18.
1: Ja, men gulle hem på den bedre gulen blåa verset, skaut som blåa verset.
0: Et gudefjell er Basanfjellet, Basanfjellet med de mange tinder, fjelltopper. Hvorfor ser dere skjevt til fjellet som Gud har valgt seg til bolig, der Herren vil bo til evig tid? Guds vogner er 10.000 ganger 1.000 i hellighet, kom Herren fra Sinai.
1: Ipmel varre eller Basan varre, tjokas, tjokas varre eller Basan varre. Man dit i gertje bete di, di tjokas varit, mulgot dam vare ala, man alde ipmil liko asat, herra galga mojta i dase alle lasi asat. Ipmil vagnar lette, gøyte gerde, loe duhat, ja fastan duhat, herra la sin kaskas sinai, la bossi balkis.
0: Herren, han er iblant dem.
1: Herren er sin gaskas.
0: Ja, vi må bare si, for et løfte.
1: Vi fyrtet duset selke makker loppet hos dalle.
0: Og vi kan også si videre.
1: Ja, vi satte møte selke videre sabbot.
0: Etter en stor seier så vil Gud dra inn i Jerusalems tempel igjen.
1: Ja, mange større vøyt og det eier, herre, matse for strøt og låte Israels tempel i.
0: Og nå skal vi la denne salmen tale til oss noe om disse tingene.
1: Ja, men diktet den salmen sarn og mykje det jo av deg, tenk jeg bidra.
0: Først leser vi versene 19-23.
1: Vårt slåka med deg versa i åksen blå er det skitt og gøktel og i gulme versi.
0: Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg og tok gaver blant menneskene, ja, selv blant opprørene, der ville du bo, Herre Gud. Lovet være Herren fra dag til dag, Gud bærer oss, han er vår frelse, Gud er for oss, en Gud som frelser hos Herren vår Gud, er det utgang fra døden. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på dem som lever i synd, Herren sier, jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Da kan du vaske dine føtter i blod, og hundene dine skal få sin del av fiendene.
1: De bøyes mannet, alle gassi, dolvo fanga i eret, veldet atel dai olmo i gaskas. Møydei, dei, veste haola tjei gaskas asam, væres dope o herre ipmil. Mine jovun lehkos herre, beivis beivai. Jus nødde min alla bygge jovo, dela ipmil min besto jupme. Ipmil la mige di ipmil en oteles besto jupme. Ja dam herre, herre lukte, lak genut japme me. Japme miste erhi. Dådai ipmil, zuke so vasha lacha des oive. Den vokta jis oive tjoka, gote vatjula so, sutto velki siste. Herra zelke, basanis aigun mun rökto fedja, mun aigun röktot vedja avi tjekalasas.
0: Vi leser videre fram til vers 32.
1: Ja, vi låka videre sabbogita og golmaløyen oppi versaradjei.
0: Folk har sett ditt festtog, Gud, min Guds og kongens festtog, opp til helligdommen. Sangerne går foran, siden kommer harpespillene, og i midten piker som slår på tromme. Lovpris Herren Gud i kor, det som er av Israel sett. Det er Benjamin den yngste som hersker over de andre, Judas høvdinger med sine skarer og høvdingen i Sebelon og Naftali. Sett inn din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss. fra ditt tempel i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trusselen mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv, og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt. Folk i Nubia skynder seg og strekker hendene mot Gud.
1: Vaidu, jølge dolmaski, vare di, vaidu, batmi, njøvtsjø, åtsjøsi, åsi, varsja latsjøen. Du vøytun, sisa mannen, øyne jove og ipmil, mo ipmila vle, mo ipmila, mo gonagasa, vøytun, sisa mannen, bossi baikai. Oudas mannet laulut, mangis, harpa tjoja tegje neida i gaskas, godet pokai zapnek. Mainot ipmila tjokal masa, masa i siste, maino herra di Israel, atjat olmut. Dasla benjamin date utsakas, gut radde sin botjil. Juda aiva muchat, sin jauku, Sebulun aiva muchat, Naftali aiva muchat. Du ipmilla asatam du geuravuodat, nanne u ipmil, maidon lähte migeri dakan. Du tempel dihti, Jerusalem botjil galge konagasat, galge konagasat, bukti tutnje attaldai. Shikko spiri hosi kaskas. Vovsei johku oktanaga almut kalpion. Mat loita ditte jätnämi du outi. Silpa pihtäjun. Son pirke almugi mat halidit suhtai. Vialas kalkelet kalget puhtit, vialats kalge puhti Egyptenis, et juhpia kalge huopus keiget su kiedadis ipmil kuului.
0: Videre hører vi at alle jordens rike må prise Israels Gud.
1: Videre så på kuula mi at puhti jätnan rika halge raamidit ipmila.
0: Vi läser det som är igen av denna salmen.
1: Ja, mi låka ta mi lävela den salmas.
0: Jordens kungeriker, syng för Gud, syng och spill för Herren, han som far över himmelen, den eldgamle himmel. Hör, han lyfter rösten, en väldig röst, la Gud få makt. Han har välde över Israel, hans makt når helt till skyene. Gud er fryktinngyten i sin helligdom, det er Israels Gud som ger folket kraft och styrke. Lovet være Gud.
1: Vi et namn rikat, laulot ipmilodes, mainum a laula herrei, sutne gode manna odan almi, almin, make lek dolos aigi reies, getja son gulat su jenas, vialas jena. Addet ipmeli famo, Israel bakille su alla fota ja su fapmo balvai siste. Hirmal har släkt on o ipmel, du bossi baikinat Israel ipmel, son adda almogi famo ja geura voda, maino juvon lehkos ipmel.
0: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
1: La meine jubon lekkos ipmil, den lakka lopa i det salmen.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Ja, mi zelki gittu åtna åndas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast din ådaprogram?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er ikke fint, jeg sa på salmen Gergis.
0: Og nå begynner vi å lese salme 69.
1: Den alge mig låket godteløy åtsett salme.
0: Det er en salme som vi kaller for en messiasalme.
1: Den er åkte salme, men vi går til en messiasalme.
0: Også denne salmen er det David som har skrevet.
1: Ja, den salmen er mig, det David kjallet.
0: Og vi kan se at den på en måte berører de stille år i Jesu liv.
1: Det er at skal holde det jaskes, ja, i Jesus er elemis.
0: Den er mye brukt og sitert i det nye testamentet.
1: Det er ollo, geva hovun, og det siste enda, og det testamentet.
0: Det er bare salme 22 som er sitert mer.
1: Det er dusje, gøkteløy, nopi salme, mille, geva hovun, en på den, og det testamentet.
0: Og salme 22, den forteller jo først og fremst om det som skjedde på korset.
1: Gøkteløy, nopi salme, da, hvitele, eneste en bira, mida, hva hovun, rosa, alt.
0: Men denne salmen, den forteller mer om Jesu barndom.
1: Det salmen er mytelig en på Jesu mann fannet våre eget birra.
0: Og det er jo noe som det Nye Testamentet forteller lite om.
1: Det er alle damer i det Holde Testamentet mytelig høy uksen den birra.
0: Det er bare Lukas som forteller at når Jesus var 12 år, var han med til tempelet.
1: Det er ikke Lukas som går til mytelig at Jesus ligger økken på kjæren eller i sommel til tempelet.
0: Ellers hører vi svært lite om dette.
1: Mod og gullet mig høy uksen den ikke bidra.
0: Men vi vet at han vokste opp i Nazaret.
1: Mot og med det hadde sånn skjøtt i bøyes Nazaret gavpågis.
0: Og han var lydig mot sine foreldre.
1: Ja, sånn det gjøler så vane mig sveste.
0: Nå skal vi se om denne salmen kan fortelle oss noe.
1: Mig er kjøtt sagt av det salma mytelig mig gida meg.
0: Nå leser vi de to første versene.
1: Ja, mig låker det gøkt alge verset.
0: Det er til korlederen, og så er salmen av David. Frels meg Gud, vannet går helt til halsen på meg.
1: Laul og nåp og tegge i Shushanim melde Davidis. Beste mo og ypmel, da skal tjatsele båten gitte sjelur atjei.
0: Ja, kan dette fortelle noe om Jesus?
1: Satt av da, mytelig høyde Jesus har bidra.
0: Hvis vi nå tenker på de tre siste timene i hans liv på korset.
1: Just med gjort så att han golmar många mors timmar, Jesus är gällig med stråsa allt.
0: Där var han Guds lam som tar bort världens synd.
1: Där lade sån ett med lapp i skottet valt i ära med gill med sutt.
0: Han blev gjort till synd för oss.
1: Sån dock och jobb i sutt och min ådas.
0: Selv om han också led hela sin levetid.
1: Var inte väl sån gilla jag åpa så gällig nejkes.
0: Nu vi nå ska få se litt av i denne salmen.
1: Da må vi alga pjese at veien i fæhannarstand salma siste.
0: Vi leser vers 3.
1: Ja, vi låker den gulme versen.
0: Jeg har sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke er feste for foten. Jeg er kommet ut av dypet, og strømmen river meg bort.
1: Hvor denne vodjon, våles, tjekalas, rapagi, og sille mykje gitt zovtsi, mun den båten tjadsi tjekalassi, jeg rauni golga mubotil.
0: Vi vet han har tatt på sin menneskelig skikkelse.
1: Med det, de har til sånne valden botilassas ol Mohammi.
0: Helt frivillig var han gått inn i utmykelsen.
1: Med lautslig sånne månen vullet oppe.
0: Og det er under slike forhold at han roper ut.
1: Jeg er akkurat og stille eller spåde siste at et sånn kjølvod han olkos.
0: Jeg er sunket ned i en bunnløs myr.
1: At munnen vot jo nakka tjengelis jegge.
0: Vi skal prøve oss om i tankene går til Nazaret.
1: Ja, mig er ikke lett det er ikke med kjorde og mann at Nazaret gav på i.
0: Og så leser vi vers 4.
1: Jeg låket nedje fjerse.
0: Jeg har ropt meg trett. Det brenner i min strupe. Øynene mine er svekket. Jeg har ventet så lenge på min Gud.
1: Munden veiba mot kjørvomestem, mot kjåta gøyke, mot kjallmiklet sådne dovun, mot vørte detin namme mot Ippeland.
0: Ja, kanskje noen spør, ja, men hva har dette med Nazaret å gjøre?
1: kanske mukten gärra att det mylade av snasarötten dagamors.
0: Hvis vi prøver oss å tenke Jesu 30 år på denne jord.
1: Just med gertjela gjorde sitt Jesus og gulmål og kjøyer han i etten alde.
0: Det var jo før han begynte sitt virke.
1: Da det ådre går sånn og alge i så døgn mot huset.
0: Så var det nok mange ting som han måtte gjennom.
1: Det er ikke ålo ting gammel som 40 måneder kjøyer.
0: Kanskje var det ting også i hans familie.
1: Ganske lekke måtte lakkeres ting gammel gulle så la oss bjerde seg.
0: Kanskje de samtalte folkene om måten han ble født på.
1: Kanskje at det allmåte halde stikket han bidra med lakka i sånn skjøtta i realitet.
0: Vi leser videre vers 5.
1: Ja, vi låker videre fjersen.
0: Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet.
1: En bok og vokta tjalme må øyvis leksi, gode må varsotik alma æsje ta. Etnagak leksi, gode haigot må hevatit, må varsalatja alma æsje ta. Mai mun innlete revidan, damgalga mun dalle røktot addit.
0: Dette verset kan vi lese også i Johannes evangeliet 15. kapittel.
1: Da vi er så sagt i møyde mil og at Johannes evangelium lukte vittemblå kapittelis.
0: Det er Jesus som sier det slik.
1: Det er Jesus gode selke den den lakker.
0: Men det ord som står i deres eget lov.
1: At det er satt ned min tredje sin etse la siste.
0: Det skulle oppfylles.
1: Da satt ned alga i alle sjovet.
0: De hatet meg uten grunn.
1: Si hva så tenker mo si hva tar av.
0: Herren siterte dette verset og sa det om seg selv.
1: Det her mytter litt den verset og det sies så ikke spyrre.
0: Herrens fiende og hater dem uten årsak.
1: Herre, var så lagt at det var så i så siva ta.
0: Og det var heller ingen rett som bestemte at de kunne hate han.
1: Det er hele en makkerge, dere, de har satt det. Mere de hadde sier alle varsel til så.
0: Vi kan jo godt si at på samme måte er det også for oss.
1: Måte min satt i møyde selke hadde samme lak alle møyde min kunge.
0: Ikke det at de hater åt uten årsak.
1: Jeg har ennå at det sier varsel til min siva ta.
0: Men det står at vi er gjort rettferdige, vi som tror.
1: At mille takk og jobben vann huske sin mig og det huskut.
0: Og det er helt uforkjent.
1: Ja, da er Don Alamial Ansesson.
0: Det er bare av nåde.
1: Da er du ikke arm og bokte at vi lette oss av Adjom Bosi.
0: Og dermed så får vi det igjen på denne måten.
1: Ja, det var Adjom Mie, Don Leimelde.
0: Vi leser videre vers 6.
1: Ja, det er min låka gode fjersen.
0: Gud, du kjenner min dårskap. Mine synder er ikke skjult for deg.
1: Ipmil, don delat mo jalla våda byrra. Ja bort mo sutto velge illa kyrkojovon då åldas.
0: Ja, kan dette verset angå Herren?
1: Sata och dat verset gåskat Herre.
0: Men da må vi huske at han kom til jorden som et menneske.
1: Måte mi ferte mojti hatte som både i den meile men nå åkta olmors.
0: Han var hellig.
1: Sån lei bossi.
0: Og han var avskilt ifra all synd.
1: Sånn leie, sånn så sida mykje er suttui.
0: Men de siste timen på korset så ble han gjort til synd for oss.
1: Måte det mange mors ting mot oss alde, det skjøtta i sånn dag og jo vår sult og min ågdas.
0: Var det ikke det han stred med i Getsemane havet?
1: Jeg vil en dam, han er sånn så deg Getsemane gattis.
0: Når han var slik.
1: Gå sånn råkala lei, dan lakai.
0: La denne kalk komme for.

Arthur Eriksson der og sangen «O store Gud», som vi altså har snakket om i dag. I neste program skal vi ta turen til Telemark og møte sangforfatteren Ole Brattekås. Han har skrevet en nydelig sang, «Ren og rettferdig». Den skal du få høre om da. Nå ønsker vi bare Guds velsignelse og ha det godt.